facere să ține poteu. Asta am primit poti. Asta am primit poti în dimineața să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă trebuie să v